0: sɛde wobiayɛ wo hɔ a ɔde akoma yɛreba ɔde aba ha a woakɔ nkyɛn
1: wote fie ɛnyɛ den ade na woretena hɔ ama akomayɛnyɛ aka waso de ɛwo sɛ wotumi sɔre waka na wokɔ wohoma so sa akomayɛnyɛ no sɛ bɛdan no na wonya akomayɛnyɛ no ho ɛnna ɛntena fie ɛma akomayɛnyɛ no nka wo nso de